Det skulle sett i fjol, det var där eja moran. Som hade motorstans i ganske mosjö. Han stod och varse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol och svette. Där kan jag känna

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Søtt som sydens blomsterfang Om fire dager kløveren klar Og slotten I gang Så seiler vi på Mjøsa I en sprøkken holk Og

0: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt I Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede I rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling I hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis I kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport I Oslo I morges før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp I kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme I morgen. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi nok så nøyaktig, eller litt over da, 36 år tilbake I tid. Vi skal til 25. juni I 1990. Det som var den gangen I 1990 var at Radio Lyngdal hadde en serie som hette Foreninger og Hobby, hvor de intervjuet forskjellige som da, ja, foreninger og forskjellige som hadde hobbyer. Og Ola Lid ble intervjuet av Birger Galdahl den gangen. Han hadde en spesiell hobby, det skal vi altså da høre mer om nå. Og gjør oppmerksom på at dette altså da 36 år siden, 25. juni I 1990.
4: I dag jeg har besøket en som heter Ola Lid. Og det han steller med, det noe som ikke alle kan klare å få til. Og Ola, vil ikke du fortelle deg litt grann om hva det du gjør for noe?
5: De som mottagelige for stråling av andre, de lige under det. Men det jo mange som ikke kjenner noe. De tror ikke noe på det heller. Så jeg jo prøvd å hjelpe så godt jeg kunne. Og hvis de... jo den typen som mottagelig, så liker de ikke å ligge og få den strålingen I kroppen.
4: Der jo...
5: De kan jo da bli stiv I skuldra og stiv I ryggen, og de kan få verk når de ligger.
4: Der jo mange, de fleste har jo hørt om vann og sånt, men der jo veldig mange som stiller seg veldig skeptiske til om det noe virkelig I dette her, men du har nok så mange beviser på at dette stemmer.
5: Ja, der var ei. Hun gikk og tog fysikalsk behandling bort i Mandal, tror jeg det var. Og kom ordet til å spørre, vil du være med opp på sjå der datteren ligger, om det er vannåret som krysser rett under der hun ligger på leggen. Og der var kryss.
4: Og kanskje du vil forklare en lite grann om når du sier kryss, det betyr når to vannår krysser hverandre akkurat der.
5: Ja. Det er, hvorfor kryss er to vannår, da får du dobbelt styrke. Og jeg sette opp og tog vekk den strålingen, og etterpå ble det kvinnen, hun ble god i beina.
4: Og dette er ikke det eneste eksempelet. Jeg har hørt også at til og med små unger som har problemer med vannlading og sånt om noe, kan ha ekstra problemer på grunn av vannåret.
5: Ja, de er rett og slett bløyde på seg. En guttunge, han var vel 3-4 år. Han gikk med bleia, men... Så jeg spurte faren om jeg var til sjå der han lå. Ja, han var, faren var villig til, ja. Vi gikk da inn i soveværelset og så der gutten lå, og det passte at han lå på kryss. Han hadde to år som krysste, akkurat han fikk det rett i urinblæra. Og etter i vega så la han kjør. Og den jenta som jeg var borti, så fort som jeg fikk tid vekk den strålingen, så lå hun kjør.
4: Og hun var eldre?
5: Hun var mellom rundt 7-8. Faren han sa, jeg tror ikke noe på det, ja, men du sa jeg til faren at du så bare på det her datter de, sa jeg. Når hun lå inne i rommet, som der var det i stråling av vannåren, så lå hun bløte på seg. Men jeg tog vekk strålinger, så lå hun kjør. Det er jo bevis at det er noe. Og kona, hun lå og vrei seg og hadde vondt i ryggen. Stiv, og lå forferdelig urolig. Og etterpå jeg tog vekk strålinger, så kjennes det.
4: Det er vel også ganske mange, da tenker jeg på de mindreårige, som kan ha det problemet, og det problemet kan være vekk når de ligger i andre senger. Så da er det vel en sterk grunn til at de kan mistenke sånne ting.
5: Ja.
4: Vannårene, de kan være irriterende og en skikkelig plage. Men i mange tilfeller så vil vi ha vannårene også, og vann det leder med et villig vekk. Du fortalte at du hadde vært i Tonstad og... funnet vann og...
5: Ja, for solen vi sier det. Det er ikke så farlig om jeg sier.
4: Vil du fortelle deg mer om hva som skjedde?
5: Ja, det var en dag i ferien at det var en som ringte. Spørte om vi kunne finne vann til han, for han hadde problemer med brønnen. Og det, når det ble kjørt, så mistet han vann. Det ble ikke vann i brønnen. Og han hadde tatt med en... Både feder, det gjør jeg ikke noe.
4: Nei.
5: Og da hadde han sagt at til den herren fra Sierdalen at måtte bare få fatt Olav Li, så ville han finne vann til han. Det ble jo, som jeg sa til han, at det må da være en mann som kan gå med en kvist. At jeg skal kjøre 14-15 mil bare en vei for å finne vann til det der oppe. Nei, sa han, det var det da, de hadde ikke noe bevis, så han hadde ikke noe lyst til å prøve det. Så jeg gikk da opp og kjørte opp på lørdagen og fant et kryss på 4. De lå på 6, 9, 12 og 15 fot.
4: Jobbe?
5: Ja. Men da ble det ikke noe at han... bort och skrev upp. Men efterpå han, så fick han ju, han, då var som bodde 60, så blev han då förtidspensionär. Då hade han folk från Selma Furholmen till att borra. Och ena första hålen bort, det var 60 meter ner och det var kört. Och han borde den till 60 meter ner och det var bara så vitt det var fuktighet. Så hade han sagt till den här från Selma Furholm att det gick i åra på ett par skrå och sånt här. Den gav mycket vann. Och de bort och de träffade. Och de testade till, det gällde testade till 10 000 liter i dygnet.
4: Och det var den åra som du hade...
5: Det var en av de åren som var det krysset på fyra.
4: Har du varit ute för att det är väldigt många som är skeptiska till det här när du kommer och begynner?
5: Ja, många av de människor som inte är mottagliga för de strålningarna, de är våldsamt tvilande.
4: Och du må kanske också fortälla lite grann om vad är det du brukar för att finna ut om det är göra. Det är ju folk som brukar en björkekvist och einarkvist. Jag vet inte vad det är för något brukar du?
5: Ja, det är där björk och einarkvistan. Det verkar i grunden på mig. Men jag kan laga... Jag kom upp en aluminiums tråd som var en... cirka en centimeter tyck, så jag lagt en som en vinkel och så fick jag hylsa på den, så när du gänger så gänger framöver så du kommer till åra så krysser det där vinklen.
4: Och i tillägg så har du också en lodd och kan du fortälla en gång vad du brukar det till?
5: Ja, det lodde, det var bara jag brukte till att lodda stolpen med till att begynna med, men så fann jag ut att det verkade över för vannåret. Så jag brukade det mycket för att konstatera akkurat hur året gänger han.
4: Och inte nog med det, något som kanske många vill mena är mest lite övernaturligt. Det är det att du kan snacka med folk och bara du vet vem folk är och vet var de bor henne mest är, så kan du med det lodde säga om de har vannåret, om de är plagade av vannåret faktiskt. Stämmer inte det?
5: Ja, det är stämt det. Så.
4: Det var nog den ena tingen, men till och med på telefonen gänger det annan.
5: Ja, men det är greit när du har navnet på det människa som du pratar, talar med. Så visar sig att ett plats ett bort som kona hade kryssat vannet upp i skuldra. Där började Lodde pendla här hemma i Lyngdal. Det var då jag och talat med ett människa på begäran. Jag stod hemma i Lyngdal. Jag spurt om hade kryssat upp nere i ryggen, och det begynte då över pendla. Och dattra som bodde på Sila i Bjerkreim kommun, hon hade upp till 3 kryss i sängen. Och jag reste bort till lördag för att kontrollera att det stämde på bägge platser.
4: Ja, du kunde ju ha nämnt väldigt många exempel, men med vilje så ska vi inte göra det, för det är ju inte helt fint här på radion och sida och kanske göra sådant att enkelte folk känner sig igen. Då måtte vi i alla fall ha inhämtat till alls här först för vi kunde göra det, så det ska vi bara slöjfa. Men så kommer vi till något som är nog så viktigt. Och nu har du då konstaterat att det är vannåret. Det är greit nog, men de ska helst väcka här. Och då är det dumt att trästutarna till.
5: Du kan inte ta väck vannåren som många säger, men du tar väck strålingar. Och då här lagar nog, ja, det är många gamla de säger det är hatthållare och lite tvärsan, men det är ju som de säger att kärt barn har många nöjd, och det blir det på det det jeg bruker for å sette opp, opp for vannårene.
4: Jo. Og det du setter opp, det en selvkonstruert aluminiumstråd som du har tvinnet og bøyd på en litt spesiell måte, er det ikke så?
5: Ja, du kan jo... når du gjenger noe ut, så skal jeg vise deg at, hvordan de ser ut.
4: Men når du ser den kvisten, eller den aluminiumstråden som du har, svinger seg i den rette retningen og sånt, hvordan kan du da se hvor djupt den året ligger? For du sier det nok så nøyaktig på meteren på jorden også.
5: Ja, jeg tigger altså ut på fot. Jeg kjenner en mjuge, ja, som er de der mjuge slipper. Når du holder over året, så vinkeren til å begynne med, sidesvis, og så begynner han, så han stille, og så begynner han å så vippe, og da tipper han for foten. Og han holder på til det, til han stopper, bom. Så vinker han at hun ikke jobber.
4: Ja, altså, antallet ganger han rett og slett vipper ned,
5: det er per fot.
4: Per fot, ja. Så han rett og slett teller hvor djupt det er. Ja, vi har nå kommet ut i garasjen her, Ola, og der finner han frem forskjellige rare krøller, noen aluminiumstråder.
5: Men det er i noen av de, jeg tykker, tråden blir for tynt, så kan vrine flere ihop. To ihop, så blir de tykker, så. Men så her lager meg en litt større.
4: Ja, den var avansert. Den
5: er mer avansert, den tenker noe mer lengre tid, og så lager jeg ferdig. Men han heller breier i tilfelle året flytter seg.
4: Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette her, men hvis den tenkte seg et, ja, hønsenetting som var av veldig tjukke tråd, klippte ut et passelig lite stort stykke med, og ja, bøyt lite grann av mer eller det da. Jeg kan ikke stå for å forklare det noe annet. Så dette her er det to tapper på som er nede, skal de stikkes ned i jorden da?
5: Ja.
4: Og det er tapperen som, eller fipperen som stender opp der,
5: du ser at året ikke må opp der, men altså, det er heller faktisk den breide. Du ser
4: kanskje 20 centimeter, ja.
5: Du er en y der, en der.

Du må gärna stryka noga, du må gärna stryka noga. Om du har brukt upp chansen, vad ska du stryka då? Vad kan du för exempel stryka en eller annan? Åh ja, du har ett par, nej du har inte ett par. Du må inte röra tärningarna för jag kan sitta på dig. Ja, du får trilla om igen.

0: Anita Schön.
1: 19 år gammal.
0: Ja.
1: Ja, hon såg den.
0: Populär dame på 70-talet.
1: Mm.
0: Vi ska tillbaka till en låt från If I Can Dream-album från 2015. Här är Elvis med balladen There's Always Me.

Det var Marie Marie med Shaking Stevens från 1980. Det. Då ska vi till den engelske instrumentala gruppen The Tornados. Och Tornados var faktiskt den första gruppen I England som fick en nummer 1 hit I USA. Det är ju helt otroligt att en slik grupp kunde uppnå det. Detta skedde I 1962 och här har du den låten Det är allt Telstar.

Någon stor artist blev nog aldrig Fabian, men han hade ju som sagt detta utseende och den personliga testen som jentene likte så gott. Vi ska till Liverpool-sångaren Billy Cramer. Han var mest aktiv kanske mellan 1963 och 66-perioden. Cramer hade Brian Epstein som manager och därmed fick tillgång till sånger skrevet av John Lennon och Paul McCartney. Men i 1984 förlot han Storbritannien efter en skilsmisse och diverse alkoholproblemer. Så då hjälper det inte Billy Cramer att du synger Back to Me.

Ja, det var Wipeout med Surfaris. Och medan vi är I Kalifornien så kan vi ju resa vidare och resa bortom Florida så snarast med det samma och där träffar vi 1939-modellen Johnny Tillotson. Hans aktiva år startade I 1957 och håller på lite framdeles. Riktigt nog I mindre målestock I en ålder av 77 år. I 1960 kom hans mest kända låt ut och den blev nummer en hit I Amerika, Poetry in Motion.

Det var ifrån 1962 det, och Let's Twist Again med Chubby Checker. Och vi må ju inte tro att det var bara rockare som hävdade sig I denna perioden på 60-talet och skapade stora hit. Det gjorde också Roger Miller, Texasmannen, en känd för sina nyskapande sanger. Dessvärre döde han bara 56 år gammal I 1992. Men vi har den mest kända låta från 1965 med Roger Miller, King of the Road.

0: kanske.
1: Ja, en udödlig melodi här, King of the Road med Roger Miller. Som jag har sagt många gånger när betydningen av rock'n'roll ska skrivas så kommer man inte utanom Little Richard. Mannen med den säregna stämmen och med Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Jenny Jenny, Keep On Knockin', Good Golly Miss Molly och Oh My Soul. I Norge blev hans största hit Babyface. Ja, du hörte riktigt. Även om han har haft kämpehitter med alla de andra. Här får vi en smakbit av Lucille.

Det var rock and roll music från 1957 med Chuck Berry. Vi ska till en instrumental herre, Duane Eddy, och han var relativt stor på 60-talet han, men han grejde väl inte att konkurrera ut The Shadows och The Spotniks och Johnny Hurrigans och Ventures för exempel, men han var med I bildet uansett och hade stor hit han också. Här har du en låt med han som heter Rebel Rouser.

Välkommen till musiktimen med Arili Studio här på Skansat. Det var Tony Christie vi fick höra där. Med Don Gordon Tureno. Då ska vi gå till Elvis VC i Excel. Och lite less conversion. Den kommer här nu.